bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.

0: Ngawi. Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Rasi, radio inspiratif dan informatif.